Singa binene n'ebyamaanyi. Osinga abafuzi b'ensi eno. Osinga byonna ssebo. Osinga byonna ssebo.